This is News in Samoa for Radio New Zealand. Bus speaker from Aotearoa, New Zealand. I'll fly over the headlines. Effectiveness of new anti-stalking law will depend on implementation. Pacific Islands leaders endorse fuel task force plan amid concerns about oil supply. In sport, good news coming for Moana Buzzafika's future, says Vava Samanaya Winston Peters. This is the details in Samoan. Te amurua talani mori leiti o nisila Buzzafika Tarflava. O whaari e stanga talanga lango te te i a mionga tau muni muri pola anti-stalking. O le whaala sanga le tūla whana fōe whaso le tūla whanoi nai le tau muni muni, stalking, ma le whaso e sā, harassment, o se mele lei. Lai pei tai, o le hao ngālo na whao ngai na e whaalong lango lea e wala e whaatino ai. O le whaala si e no le tūla whana fōe le solua wa vē le tau muni muni maso le tūla whanoi whai e whaasalanga, i le o tūla wai le lima tau sanga e whaipuipuhi. Ole Leoni Morris mai fala per botonga so fa tassio sangole mu moto ma tai ti nam to mai ti Coalition of Safety for Women and Children we value him we fa fifi ina li tu kilo ile tomuni muri u fa soli tu la fono ina ma le tu la fono e ile le leo le atelia twice sangole mu moto nga te a fia ya mi ngol tomuni muri e pitai e fa mo e moile a walo na fa ti nonga Fadia Morris e mana o mia ia leo leo ma whaatinonga o mo tu la whanoe whaatino ai mani te toa i te ngata e la vea ia mai ia mionga i tau muri muri, whaapea ma whae tionga whaasanga i le tau muri muri. Mai e whaaria foi, ole mata upuri na mata i te la vua o nga su e su e whaalo ia rusu te stau sanga, whazana ia gupi. Sa whaato aisana whae tionga i leo leo winga i le whae tau tau sanga, ole whaaso e sā ma le tau muri muri. Ole le ia kana wapo, sing ia te ia, ai rei whasiotia o ia. Sa whaelo ai de whaatau te o leo leo i le whaioni ngā iuinga. E le ifte ia i lea ta mai ta i mani whaatu pe vesi whaatau tino i lea tau muni muri se i o lawa li teimi sa ta ngata vale na ia. Ai e onga onga ia fiango whainga whaatu pe vesi lona mā fau fau. E peo na lea mana ia e leo leo. I le ipoti o suenga a le pūlenga tu maoti o whaatino ngā leo leo le Independent Police Contact Authority. Sa mawang, o le wha mau mau wino li ipoti i tau muni muli. E le o fe tau i mani wha moe moe. To e le tilo tilo le so tanga mai a kupi, le isi fo te mata i te la vau sa wha tio e winga i le tau muni muli, o sing. O mana o ai Morris, e tilo tilo o te teo te wina tau tuarango lango e o fwina mo tangata e a fia i nei i tau muni muli. Sa sai sai ele ole si tomo tolo i ni vekako o se vaengo so so enga i fa mata u tusto sioni pomo e fa papa ina sa la foinatu i no fanga mo o onga mo no fanga mo tanga tolo tele o no fanga mo o onga de malo mo fa la tonga yo kilani e au fiai ma le unitech ma le Auckland Art Gallery e la to mai nei sa la vea i se tonga ta o no se fa so longo i melito fa mata u sa awinatu yai. I whātinongo ngā ioinga sa wha amau poina leo leo of Seville wha amau tu eokilani. Sa su e nā e leo leo i Southland i na motu i saute, i se whaleo se ainga i lea songa fua. Whaali ale te ita i leo leo i Southland, Mike Bauman, o se tamatala vau sa sae sa ia eu noma se vesi. E rua morianga o whātou ai ai, o te wha amata o te whaise tangata, whaiori ngā ioinga e awhi ai kino, matula iai i le wha amasnonga i lea sona nafi. Mwana lusir fai tau miliona ma miliona o tala atu pe mawara malo ni sila a o lātou whātanga ina le tolo po tu per tongi mō visa ome ma visa le tu mau o tangata mai moto le Pasifika e malanga mai e ni sila nei. E amata mai le Pasifau, o le tongi mō visa e asiesi mai e tangata mai le Pasifika o le a tolo pu ilalo mai le lusa lau sifuruo no tala i le sila wano su tastala. Se ngā yo inga sa whaari aere ministaro vai fafo va vasa mana e Winston Peters o le alo loto aise o tanga ma le Pasifika. O nei tupere tongi o le atulopu mo le vai tawari to sanga atoa, ma ele o yeise eisi fai unga o fai e tu ato o le vai teimi. E ese mai ai le whaatinonga talu mai ulai o le teo sanga tuluai, o tangata mai e tunu ilalo le whaamano o le fono ta ita e le Pasifika le Pacific Islands Forum, o le ama fai e tangata Pasifika o na maua visa, e sa o loto o na malanga mai ni sila mori lua teo sanga, o le suinga e tu mau. O le ripoti sa tāpena ina mawha amatu ina e sui ala matanga arunga o business i mga arwenga, Minister of Business, Innovation and Employment. Wa wha amasenga ina ia neife tō tōna inga o le awha i tītia i tupe maua ala malo i late ari kasi te simale lua miliona tāla ari tūsanga. Whaari e sui ofisa,
o tangata New Zealand, to ma ainga ma si o mianga e vāvāla late so tanga ma le lautelo motor Pasifika, ma mai tau inai o New Zealand. Wa umi tele le talaanga o tangata e malanga ma iai mai le Pasifika. O New Zealand lo whaamautua le siri ma le tos lau vāls futasiafe ono se lau tangata Pasifika, le ae maalo si tele le iai o so tanga ma o lato ainga i o lato watanu. Wa whātuina nei o le taitai o le Pasifika i se vāenga ngāru lue whāpitopo le Task Force. E ngā whai ma le whāwhita au le sapalai o le pensini ma le swau i le itulangi, e māfua mai ono le taua Iran. Ma lapata ia e stasi o tātai o le itulangi, o le asafa i atunu pe a whai e tā whia le taunu mai o vaa swau, e tu samale ripoti al vāngo tala le APC Australia. O fautua i nai Australia i e ta iuro le Pasifika e mana o mea, lo lato sa uni mo le whai whai umi o nei whālevelave. O tā pēna pēna fōi a mōtu le Pasifika e whāmata uina se whāmata langa e tā pāi le whāmata liro i tau o Iran. A whā wau lo lātou le mautonu, ma le atu tuwale uinga i la matianga o tamau ainga i le kelope. E o mai le teminei, e le iftea i lama le Pasifika ma le uti uti o le sapalai o le pensini ma le swau o no le tau o Iran. A wafa arir fai le utu se awa o le fono ta ta le Pasifika le Pacific Islands Forum, Baron Walker. O mai alama na lima ta ita ina i le osa mā walunga lea o le tau o loa e i tulangi. Mai wha anu tele se awhianga i e pe awhai, a awhai nei sa palai o loa. Mai e tā ua fwoi awhai a e lea ngai mai e waala o loa, o le whaafi tau ni tele le nā o le aiai, ma tu ina e le Pasifika di tele o le popole. O le asfarei le teluai sa awhai e se urai fono tanga a minister o mata upo le vai fafo o Pasifika, telu mai o nā lo ia, o nā lātou langa ina, le fōrflanga a le Piketawa Declaration, e talia i le taua. O rea kulupu ngā nā luan fau fai tūrangi, o le āmwhai esu e le Pasifika o nā mawaina se atamanino, o wha amatau e iai, i lo ilonga o wha atupenga ni sila maustalia, o soa uteua le Pasifika o iai, wha atasi mo leo fōina o fautuanga wha pitoa i sapalai le numanai. Sa longo i le APC e wha pēa, sa lapta ia li tamata i ministara vai fafo Australia, Penny Wong, e mana o mia se fono tanga i tā pene penai, mor wha lavi fai fai umi, e o lava i a fianga o iei nei, o le tau mata. Sa e wha lia foi, o le a wha wawe Australia, o na wha ta wana wina e sapalai au tū moni i tūlangi, i nei a wha wawai le solonga le lei, o le sapalai i le Pasifika. Tā longolo i esi tala le lei, yep, tala le lei, o le a mau mai mole rumanai o le loka pia le mana Pasifika. E bi ona fadi ai ba vasa mane Winston Peters. Ai na tele yo foina seis farm talanga se vanga na isa farm talanga e ao na fatu tali. O company fai se mon mona pas fika sa palota fin filien company fa ma apeina me to tino al ao liquidators o no ole ngau o le roka pir jamar sangar super ka pi pas fika. Sa fadi ai fa ra tonga pule ar mona pas fika. Le Pacific Medical Association por PMA. O le ata puni o le au rifai ungo le tamar sanga o le tausanga nei, o no whawhi tau le tau tupe, e whata mo e aim. O le kampani fau fau tua i tu tau tupe a le Teneo Financial Advisory, sa whirifiria o se kampani le son fua, e whata apeina me tō tino. Ai ui leo o whaaria nei le lakapia New Zealand, o lo wha awau o na ia, o lo wha awau o na iai, ni wha la apa rutonga mani kampani, o lo tō sina li rumanai, o le moana Pasifika. Malato tāwai, o lo lātou whāwawina o nalangolangoina le moana Pasifika i tūtou tūpe tā aloai lan tā alonga muni muri o le tā amrisanga o na uole ngafatia le PMA. In oversinning ia le leitio ni sila le pārmena i le asona nafi, pē manao ia le te iulo le New Zealand First e whaarison nalangona i le au, as a tali e iai, a e au na whātali, a wase tala le lei. Sa to e fisinning ia pē whāwilawea le malo a tali pizas i le ai, ma ia whāsino a ilona sui ta i a Shane Jones, Lea sa e whao popo e wha pea, o lo ieri se teimi o tāwhia, o le wha ai loa o mai wha mtlanga. Sa to e whaari ai pidas, e le o ia te e se tari e winga na moana Pasifika, i le teminei, a e whia tiru tiro o wha wauna tā alo, a wā arme moni, e mā wā e so lato lumanai, o lo o iai. We know o to e fsiri ngia fo e pidas, pe sa whaia san tala nanga mare pūlenga na moana Pasifika, e sa tari le ai. A o le to o tēlo tanga te tā alo laka pia na te iloina mai taimi, o tonai, Sa tala tala no iai, mōna si rafi o Peters. Yup, sa le lei tele, lana ta alo laka pi. O le kapteni mō mō re kalapuriga le New Zealand Warriors e fōringa mai ua mai, ona ta alo e lana ta alo ngamuni mōli mō le kalapui au kilani, ma le ta amrisanga le NRL. Ina ua wha maoni e wha ata sa whaia i se a fianga ongonga o lontunivai.
Sa fia ele ta longa mai St. George Illawarra Dragons, that's to nine. O tu vas a check, sa tu tu tu maleta longa il malai le Jubilee Stadium. I gokara, i sini Australia, i sutas minute talorama del talonga, le sa manu malo i tosurus furlua. Le sa mfor vasan e, sa fa mautuina, se atungalunga tele sa fefefe ere puling o le Warris. O le maasai o wawa au tu i tonu o so tanga o le tulivaya por anterior cruciate ligament, ACL, e o la valiva masina e toi fale li ang. O le teo sanga mole muli le nei o le con galatia tui vasa shek male Warris, I know my on say near San Fernando Marcala for the Wakefield Trinity. It is along il ta marsang or super like a pi engelani. To so fo or ai ai engelani. Telling on the yaso ye feel em will lot. But ye manuia lo waso. That's news in Samoa for Radio New Zealand by Sega. Take care of yourself and others and happy day.